0: להיות מגיע אומר רואי אדם סולנס בלבי פקמילה. יופ, תו גם איתו אוקס בלה פורליס פטריוס.
1: Hon gratulerar sitt gudbarn Kristine Herstedt som fyller år idag.
0: Där hänger jag med på den hälsningen.
1: Ja, så vill hon höra Donnes.
0: Någonting valfritt och då tog jag en låt som heter Hold in One.